0: ankpe awen tiriru kukuru biruwa yisu nsakuru nwene sana mari nwene sana igire pangusina sugina
1: una wi anori sonwo wa mo ma mari yesami de wahala dan posia mo menna ado son ye ni nuko kwenu karako aka go gariko wiso anane duke kuma menson ye ni nusan nuko kwenu nusomi pa kwen aka won mi de karako ase oten demi wi no ni sonwo wa mo o ma kon sa wi ton no ni son wa
0: Ankpe awen tiriru kukuru biruwa yisu nsakuru nwene sana mari nwene sana igire pangusina sugina
2: Kose kozo giba bane sube gari ino usia beba nonke uwa za bank mondial giandi
3: C'était la pub sur Fraternité FM.